Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite rubriku Pregled štampe za utorak 13. maj. U dnevnima novinama dan pročitajte Zoranu Lazareviću mandat ističe 8. juna, već se spekuliše ko bi ga mogao naslijediti, Klikovac i Vuksanović u igri za načelnika generalštaba. Načelniku generalštaba Vojske Crne Gore Zoranu Lazareviću mandat ističe 8. juna, kada će biti penzionisan. Kandidati koji se pominju kao njegovi mogući naslednici obavljali su visoke vojne funkcije i u vrijeme vlasti DPS-a. U danu pročitajte, Evropski parlament prepoznaje čvrstu posvećenost Crne Gore pristupanju Evropskoj uniji. Brisel ponovo upozorava na vladine sporazume. Poslanici pozivaju na veću transparentnost u javnim nabavkama, posebno za postupke putem međuvladinih sporazuma i na potpunu usklađenost s pravilima i principima Evropske unije, navodi se u jednom od amandmana. Advokat uložio žalbu na rešenje kojim je bivšem službeniku AMB-a određen jednomjesečni pritvor. Golubovića spominju na Skyu, njegovih poruka nema. Pod Ostrogom proslavljen dan Svetog Vasilija, hiljade vjernika poklonile se ostroškom svecu. Prorektor Veselin Mićanović potvrdio za dan da je CANU prihvatila inicijativu koja se tiče izrade prve enciklopedije Crne Gore. U uređivačkom odboru predstavnici svih entiteta. Dan vam donosi počelo spasavanje crnogorske plovidbe. Zakup od 8.000 garantuje plate. Predsjednik Skupštine opštine Rože uputio dopis premijeru i ministru unutrašnjih poslova zahtijevajući rješavanje problema na graničnim prelazima Dračenovac i Kula. Avdić, sramotno loša situacija na granici.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima pročitajte, sagovornici vijesti o potezu Nimanbegua da piše albanskim zvaničnicima o sporazumu sa Emiratima. Etničke podjele ne brane veliku plažu. Upravna inspekcija tvrdi da su savjetnici potpredsjednika vlade imenovani mimo zakona, penzionere šalju u penziju. Milan Popović je savjetnik Moma Koprivice, a Predraga Bulatović savjetuje Miluna Zogovića. Vijesti vam donose, građani i privreda se za 3 mjeseca zadužili 500 miliona eura, vidljiv uticaj pada Euribora. Kamate padaju, rastu iznosi kredita. Grupa okupljena oko policajca Mišurovića o švercu cigareta i sada uhapšenom bivšem tajnom agentu. Svaki kamion Duško kontroliše. Družina na Skyu o kontinuitetu dogovara detalje tog posla, otkriva ko sve vadi cigarete iz luke, pominjući Golubovića, ali i klan Grand. Jedan od njih javlja policajcu da se vozač kamiona uplašio Golubovića jer provjerava svaki teretnjak, a ovaj mu objašnjava da je to operativcu posao. Zavod za školstvo tvrdnji bivšeg direktora Vaso Aligrudić da ima licencu za rad, Spahić preko veze do dozvole.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi pročitajte, vlasnici imanja podgoričkog naselja otvoreni za investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mještani Sadina nude svoje zemljište za Alabarov projekat. Jedan od predstavnika vlasnika zemljišta u podgoričkom naselju Sadine, Slavko Boljević, tvrdi da bi većina rado prodala Mohamedu Alabaru svoja imanja da bi na ovom mjestu napravio ekskluzivni lokalitet uz uslov da vlada konačno napravi jasan plan, izradi projektnu dokumentaciju i obezbijedi transparentan proces. Sadine obuhvataju oko 140 hektara zemljišta. Pobjeda Van donosi dio vlasti počeo intenzivnu kampanju za promjene pojedinih državnih akata, sve snage upregnute da se izmijeni zakon o crnogorskom državljanstvu. Pobjeda stav povampirani nacionalizmi opasno prijete da nas uvedu u novi haos. Institut za javno zdravlje Crne Gore upozorava da je važno izbjegavati konzumaciju nepasterizovanog mlijeka i proizvoda od sirovog mlijeka, posebno iz neprovjerenih izvora. Tokom maja dva slučaja bruceloze kod ljudi. MUP ne odgovara na pitanja o logu i krši načelo zabrane diskriminacije. Ombudsman zatražio da MUP ukloni vjerski simbol kapelu Karađorđevića sa amblema specijalnih jedinica policije. Pobjeda Van donosi moguće nepravilnosti u postupku sprovođenja konkursa za zasnivanje radnog odnosa u službi zaštite i spašavanja u Podgorici, traže vraćanje postupka prvostepenom organu. Neprocjenjivi tragovi o prošlosti koja nas oblikuje, na sajmu knjige u Podgorici promovisano novo pobjedino izdanje Kale tvrđave Osmanskog carstva u Crnoj Gori Radojice Raša Pavićevića. Pratili ste preglede štampe za utorak 13. maj.
0: Pregled štampe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom Berane organizuje prvi sajam turizam pod nazivom Dani rode, koji će se održati danas i sjutra u Beranama u glavnoj ulici. Ova manifestacija, osim turističkih potencijala Berana, ima za cilj da promoviše potencijale sjevera i juga Crne Gore, unapređenje turističke ponude kao i povezivanje lokalnih proizvođača, ugostitelja, turističkih organizacija i svih relevantnih aktera iz oblasti turizma. Tokom dvodnevnog programa posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatom kulturnom i prirodnom baštinom ovog kraja, tradicionalnom gastronomijom kao i raznovrsnim sadržajima koji doprinose razvoju održivog turizma. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani programi i dodjela nagrada za opštinu Petnica biće organizovan u 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada i svečani program za opštinu Andrijevica biće organizovan 14. maja sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama održava se u petak, a započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada biće organizovani u glavnoj ulici 15. maja sa početkom u 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će se zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici u Beranama sa početkom u 21 sat, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Danas sa početkom u 12 časova u Centru za kulturu biće izvedena predstava za djecu Pčelica Maja. Ulaz je besplatan, riječ je o predstavi pozorišta Moped iz Podgorice i namijenjena je djeci predškolskog uzrasta. Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, biće odigrana na sceni Centra za kulturu u ponedjeljak 18. maja u 20 časova. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u aprilu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,8%, pokazuju podaci Monstata. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa. Potrošačke cijene u periodu januar-april u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku su bile više 3,1%. Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom, do 14.30 bit će Kaludra, Bastahe, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Planinski, Katun i Jelovica, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Goramont, Lužac, Janković Buče, Mima Buče, Gradina Vinicka, Šarić Aleksić Vinicka, Fatić Vinicka, Pogon za preradu kamena Granit Buče, Vodozahod Praćevac i Manastir Đurđevi Stupovi. Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitne odrone. Vrijeme u Beranama danas promjenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima za rijetku pojavu kiše, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 15, najviše dnevno od 12 do 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 87. godini preminuo Šoškić Batrića Vojislav, nastavnik u penziji. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Šoškić. Juče je u 1991. godini preminula Ralević Ljubomira Anđelija Anđa, rođena Bojević. Saučešće se izjavljuje u Seoskom domu u Kaludri. Sahrana je danas u 14 časova na Kaludarskom groblju. Ožalošćene porodice Ralević i Bojević.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane i sa naših talasa. U još jednoj emisiji srijedom aktuelno smo i danas i ponovo smo aktuelni. Naime, predstojeći vikend donosi jedan značajan sportski događaj u naš grad. U pitanju je Beranska rukavica 2026, memorijal Darko Nišavić Dalton i evo Žarko Nišavić Dalton, pardon, da se ispravim, ovo je slučajna greška bila, koji će okupiti najbolje borce i ljubitelje boksa. A koga pozvati da o ovome priča, ne samo o Beranskoj rukavici, nego o beranskom sportu uopšte, nego Vučića Dobrašinovića, sportskog direktora bokserskog kluba Radnički Berane, ali prije svega i uvijek boksera i trenera. Gospodine Dobrašinoviću, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali, što ste danas gost emisije Srijedom aktuelno.
2: Dobar dan i hvala vama na pozivu. Ovim putem pozdravljam sve u redakciji Radio Berana, u studiju, kao i sve slušaoce Radio Berana i ljubitelje boksa i sporta u Beranama.
1: Sigurna sam da ih ima, uvijek ih je i bilo. Pričat ćemo o dugom istorijatu beranskog boksa, ali hajde na početku da upoznamo naše slušaoce sa tim šta nas čeka u subotu 16. maja u našem gradu, a evo tiče se ove Beranske rukavice i memorijala Žarko Nišavić Dalton. Koliko će okupiti boksera i kakav nas u stvari bokserski spektakl čeka?
2: Pa, Beranska rukavica, međunarodna bokserska revija, se u kontinuitetu održava 29. kao tradicionalna bokserska priredba, a 8. memorijalna od smrti pokojnog Žarka Nišavića Daltona, jednog od najboljih takmičara bokserskog kluba Ivangrad one sjajne generacije 80. godina, kada je naš klub haro širom one bivše Jugoslavije na svim ringovima u onom vremenu.
1: Ova Beranska rukavica je posebna i drugačija u odnosu na sve ostale, je što se prvi put organizuje u okviru 4. kola prve Crnogorske lige, ili tako?
2: Tako je, prvi put će biti bodovano kao 4. kolo prve Crnogorske bokserske lige u organizaciji Bokserskog saveza Crne Gore. Učestvuju svi klubovi iz Crne Gore kao i klubovi iz okruženja, zbog toga ima i međunarodni karakter.
1: Da. Koliko boraca i klubova očekujete ove godine? Evo, rekli ste svi klubovi iz Crne Gore, možda naši slušalci ne znaju koliko u Crnoj Gori ima bokserskih klubova i koliko se njeguje ovaj sport i kakav kvalitet mečeva publika može da očekuje za vikend.
2: A Crna Gora, što se boksa tiče, ponovo se budi. Prošle godine smo imali Malog Đinovića, koji je posle 20 godina donio Crnoj Gori evropsku medalju. Ima jedno 12 klubova, svi oni su najavili svoje učešće, u stvari obavezni su, s obzirom da Bokserski savez Crne Gore u okviru redovnog kola organizuje i učestvuje na ovoj našoj manifestaciji, a bit će pojačani mečevima iz okruženja, zato ima i međunarodni karakter, tako da očekujem dosta kvalitetne borbe, jedno 15 do 20 mečeva u svim uzrasnim kategorijama.
1: Znači li to da ćemo gledati najbolje?
2: Znači da pozivam publiku, ljubitelje boksa, da u subotu dođu u hali sportova i uživaju u čarima plemenite vještine.
1: Da li će beranska publika, ali možda će doći i publika iz ostalih nama bližih gradova, hoće li publika imati priliku da vidi neka nova mlada imena iz našeg grada ili i regiona?
2: Ne sumnjam da će u hali sportova u subotu doći ljubitelji boksa iz okruženja, Bijelog Polja i ostalih gradova, Rožaja i tako dalje, a uvijek je u Crnoj Gori, pogotovo u Beranama, koji je rasadnik mladih boksera, imati šta da vidi i pozdravi naše mlade takmičare.
1: Evo da se vratimo priči o Žarku Nišaviću Daltonu. Njegovo ime i dalje ima posebnu težinu, ne samo u beranskom sportu, nego i u crnogorskom, a i jugoslovenskom. Da. Šta po vama mlađe generacije treba da znaju o njemu, ali možda i o toj plejadi boksera koji su pronijeli slavu Berana širom nekadašnje nam države?
2: Pa to je ona čuvena generacija boksera iz Berana koji su se u onom vremenu takmičali čili u ligaškom takmičenju prve savezne bokske lige Jugoslavije, gdje je kvalitet bio posebno na nivou. Imali smo mnogo boksera koji su na najvećim svjetskim takmičenjima osvajali najsjajnija odličja i boks je u tom vremenu bio jedan od vodećih sportova u Jugoslaviji, a Jugoslavija bokserska velesila i sportska velesila u svijetu.
1: Da, a Berane zauzimalo značajno mjesto.
2: Berane je imalo 4-5 repstivaca koji su mogli uvijek na evropskoj i svjetskoj i olimpijske igre da pođu, da budu uzdanice za osvajanje medalja.
1: Imaćemo vremena tokom emisije da pričamo o tim uspjesima beranskih boksera, ali evo u ovom prvom dijelu emisija nekako sam ih i podijelila tako. Koliko po vama ovaj memorijal znači bokserima i sportskim radnicima u Beranama i čitavom gradu?
2: Pa rekao sam, to je 8. memorijalna revija, 29. ukupno tradicionalna beranska rukavica. 8. memorijalna posle prerane smrti jednog našeg mladog takmičara, i grad, a posebno bokserski klub i Boks savez Crne Gore imali su obavezu prema tako talentovanom i dobrom takmičaru na neki način da ga sačuvamo od zaborava, i mislim da uspijevamo donekle u tome da posjetimo ljubitelje boksa, pogotovo oni stariji dobro pamte Žarka Nišavića Daltona, a mlađi zahvaljujući i ovoj reviji i dosta prenošenjem tih priča iz tih slavnih vremena beranskog sporta, da na neki način otrgnemo od zaborava i produžimo sjećanje na jednog tako uspješnog sportistu.
1: Da, ne treba sve prepustiti zaboravu, u stvari ne treba dobre ljude, dobre sportiste, uspješne sportiste prepustiti zaboravu, i evo upravo to vi činite dugi niz godina organizujući Beransku rukavicu, memorijal Žarko Nišavić Dalton. Da ne zaboravimo, bojim se na kraju, kad počne da nam ističe vrijeme ove emisije, da neću imati tu konekciju, da pomenemo organizatore ovog događaja.
2: Pa organizatori su opština Berane, sekretarijat za sport opštine Berane, Bokserski savez Crne Gore i normalno Bokserski klub Radnički Berane, čiji je Žarko Nišavić bio član.
1: Dakle, evo, ne sumnjam da će organizacija biti na najvišem nivou i da neće biti zamjerki.
2: Mislim da će sve proteći kako treba. Nadamo se da će i borbe biti kvalitetne i da ćemo na kraju svi biti zadovoljni.
1: Evo, pravimo muzičku pauzu, pa nastavljamo ovu priču ne samo o memorijalu Žarko Nišavić Dalton, Beranskoj rukavici 2026, nego i o beranskom boksu uopšte.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom Berane organizuje prvi sajam turizam pod nazivom Dani rode, koji će se održati danas i sutra u Beranama u glavnoj ulici. Ova manifestacija, osim turističkih potencijala Berana, ima za cilj da promoviše potencijale sjevera i juga Crne Gore, unapređenje turističke ponude kao i povezivanje lokalnih proizvođača, ugostitelja, turističkih organizacija i svih relevantnih aktera iz oblasti turizma. Tokom dvodnevnog programa posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatom kulturnom i prirodnom baštinom ovog kraja, tradicionalnom gastronomijom kao i raznovrsnim sadržajima koji doprinose razvoju održivog turizma. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani programi i dodjela nagrada za opštinu Petnica biće organizovan u 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada i svečani program za opštinu Andrijevica biće organizovan 14. maja sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama održava se u petak, a započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada biće organizovani u glavnoj ulici 15. maja sa početkom u 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će se zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici u Beranama sa početkom u 21 sat, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Danas sa početkom u 12 časova u Centru za kulturu biće izvedena predstava za djecu Pčelica Maja. Ulaz je besplatan, riječ je o predstavi Pozorišta Moped iz Podgorice i namijenjena je djeci predškolskog uzrasta. Pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić biće odigrana na sceni Centra za kulturu u ponedjeljak 18. maja u 20 časova. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u aprilu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,8%, pokazuju podaci Monstata. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, odjeća, meso i prerađevine od mesa. Potrošačke cijene u periodu januar-april u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku su bile više 3,1%. Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom, do 14.30 biće Kaludra, Bastahe, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Planinski, Katun i Jelovica, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Goramont, Lužac, Janković Buče, Mima Buče, Gradina Vinicka, Šarić Aleksić Vinicka, Fatić Vinicka, Pogon za preradu kamena Granit Buče, Vodozahvat Praćevac i Manastir Đurđevi stupovi. Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitne odrone. Vrijeme u Beranama danas promjenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima za rijetku pojavu kiše, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 15, najviša dnevno od 12 do 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče u 87. godini preminuo Šoškić Batrića Vojislav, nastavnik u penziji. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Šoškić. U 1991. godini preminula Ralević Ljubomira Anđelija Anđa, rođena Bojević. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Kaludri. Sahrana je danas u 14 časova na Kaludarskom groblju. Ožalošćene porodice Ralević i Bojević.

pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je i ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obavezama. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: će moja draga slušati pesme što sam joj pevao.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, 13. maj. Na današnji dan 1607. godine kapetan John Smith s grupom vojnika stigao u Virginiju i nazvao to mjesto Jamestown, gdje je osnovano prvo stalno britansko naselje u Novom svijetu. U 1717. rođena austrijska carica, češka i mađarska kraljica Marija Terezija, koja je tokom vladavine od 1740. do smrti 1780. sprovodila reforme, ali i germanizaciju i nasilno pokatoličavanje. U 1792. godine rođen je italijanski sveštenik Giovanni Maria Ferretti, od 1846. papa Pije IX, čiji je pontifikat trajao 31 godinu i 236 dana, najduže u istoriji Rimokatoličke crkve. U 1795. godine rođen je slovački filolog i istoričar Pavel Jozef Šafarik, ideolog slovenske uzajamnosti, jedan od osnivača slavistike. U 1798. rođen je slikar Konstantin Danil, jedan od najvećih srpskih slikara 19. vijeka. U 1809. godine trupe francuskog cara Napoleona I. ušle u Beč. U 1830. godine osnovana Republika Ekvador. U 1846. godine Kongres SAD formalno objavio rat Meksiku. U 1851. rođen pisac i ljekar Lazar Lazarević, jedan od najboljih srpskih realista. Pravo je završio u Beogradu, a medicinu u Berlinu. Napisao je samo 9 pripovjedaka, od kojih je Švabica ostala u fragmentima. Prevodio ruske i francuske pisce. Na današnji dan 1871. godine Italija donijela zakon o garancijama kojim je papa proglašen neprikosnovenom osobom u čijem je posjedu sjedište Rimokatoličke crkve Vatikan. U 1882. rođen je francuski slikar Georges Braque, koji je s Pablom Picassom 1905. osnovao kubistički pokret. Na današnji dan 1888. u Brazilu je ukinuto ropstvo. U 1914. rođen je američki bokser afričkog porijekla Joseph Louis Barrow, poznat kao Joe Louis, apsolutni prvak svijeta u teškoj kategoriji od 1937. do 1949. U 13. maja 1930. umro norveški polarni istraživač Fridtjof Nansen, diplomata i humanista, profesor okeanografije na Univerzitetu u Oslu, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1922. godine, istraživao je od 1893. do 1896. Grenland i Sjeverni ledeni okean, a poslije Prvog svjetskog rata bavio se zaštitom ratnih zarobljenika i nacionalnih manjina. Kao visoki komesar Društva naroda, rukovodio je repatriacijom ratnih zarobljenika i doprinio potpisivanju Ženevskog protokola o izbjeglicama. Jedna vrsta emigrantskog pasoša nazvana Nansenov pasoš i sada je u upotrebi za raseljena lica kao potvrda identiteta. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: okupiti najbolje borce i veliki broj ljubitelja boksa. Tim povodom gost emisije Srijedom aktuelno bio je Vučić Dobrošinović, sportski direktor bokserskog kluba Radnički, koji je najavio ovaj događaj i govorio o dugom i slavnom istorijatu beranskog sporta. Akcente iz emisije izdvojila Snežana Milić.
1: Hajde na početku da upoznamo naše slušaoce sa tim šta nas čeka u subotu 16. maja u našem gradu, a evo tiče se ove Beranske rukavice i memorijala Žarko Nišavić Dalton. Koliko će okupiti boksera i kakav nas u stvari bokserski spektakl čeka?
2: Pa Beranska rukavica, međunarodna bokserska revija, se u kontinuitetu održava 29. kao tradicionalna bokserska priredba, a osma memorijalna od smrti pokojnog Žarka Nišavića Daltona, jednog od najboljih takmičara boksovog kluba Ivangrad, one sjajne generacije 80. godina, kada je naš klub haro širom one bivše Jugoslavije na svim ringovima u onom vremenu.
1: Ova Beranska rukavica je posebna i drugačija u odnosu na sve ostale, je što se prvi put organizuje u okviru četvrtog kola prve Crnogorske lige, ili tako?
2: Tako je, prvi put će biti bodovano kao četvrto kolo prve Crnogorske bokserske lige u organizaciji Bokserskog saveza Crne Gore. Učestvuju svi klubovi iz Crne Gore kao i klubovi iz okruženja, zbog toga ima i međunarodni karakter.
1: Da. Koliko boraca i klubova očekujete ove godine? Evo, rekli ste, svi klubovi iz Crne Gore, možda naši slušalci ne znaju koliko u Crnoj Gori ima bokserskih klubova i koliko se njeguje ovaj sport i kakav kvalitet mečeva publika može da očekuje za vikend.
2: A Crna Gora, što se boksa tiče, ponovo se budi. Prošle godine smo imali Malo Đinovića, koji je posle 20 godina donio Crnoj Gori evropsku medalju. Ima jedno 12 klubova, svi oni su najavili svoje učešće, u stvari obavezni su, s obzirom da Bokserski savez Crne Gore u okviru redovnog kola organizuje i učestvuje na ovoj našoj manifestaciji, a bit će pojačani mečevima iz okruženja, zato ima i međunarodni karakter, tako da očekujem dosta kvalitetne borbe, jedno 15 do 20 mečeva u svim uzrasnim kategorijama.
1: Znači li to da ćemo gledati najbolje?
2: Znači da pozivam publiku, ljubitelje boksa, da u subotu dođu u hali sportova i uživaju u čarima plemenite vještine.
1: Da li će beranska publika, ali možda će doći i publika iz ostalih nama bližih gradova, hoće li publika imati priliku da vidi neka nova mlada imena iz našeg grada ili i regiona?
2: Ne sumnjam da će u hali sportova u subotu doći ljubitelji boksa iz okruženja, bilo u Polju i ostalih gradova, Rožaja i tako dalje, a uvijek je u Crnoj Gori, pogotovo u Beranama, koji je rasadnik mladi boksera, imati šta da vidi i pozdravi naše mlade takmičare.
1: Evo da se vratimo priči o Žarku Nišaviću Daltonu. Njegovo ime i dalje ima posebnu težinu, ne samo u beranskom sportu, nego i u crnogorskom, a i jugoslovenskom. Da. Šta po vama mlađe generacije treba da znaju o njemu, ali možda i o toj plejadi boksera koji su pronijeli slavu Berana širom nekadašnje nam države?
2: Pa to je ona čuvena generacija boksera iz Berana koji su se u onom vremenu takmičali, čili u ligaškom takmičenju prve savezne bokserske lige Jugoslavije, gdje je kvalitet bio posebno na nivou. Imali smo mnogo boksera koji su na najvećim svjetskim takmičenjima osvajali najsjajnija odličja i boks je u tom vremenu bio jedan od vodećih sportova u Jugoslaviji, a Jugoslavija bokserska velesila i sportska velesila u svijetu.
1: Da, a Berane zauzimalo značajno mjesto.
2: Berane je imalo 4-5 repstivaca koji su mogli uvijek na i evropsko i svjetsko i olimpijske igre da pođu, da budu uzdanice za osvajanje medalja.
1: Imaćemo vremena tokom emisije da pričamo o tim uspjesima beranskih boksera, ali evo u ovom prvom dijelu emisija nekako sam ih i podijelila tako. Koliko po vama ovaj memorijal znači bokserima i sportskim radnicima u Beranama i čitavom gradu?
2: Pa rekao sam, to je 8. memorijalna revija, 29. ukupno tradicionalna beranska rukavica. 8. memorijalna posle prerane smrti jednog našeg mladog takmičara, i grad, a posebno bokserski klub i Boks Savez Crne Gore imali su obavezu prema tako talentovanom i dobrom takmičaru na neki način da ga sačuvamo od zaborava, i mislim da uspijevamo donekle u tome da posjetimo ljubitelje boksa, pogotovo oni stariji dobro pamte Žarka Nišavića Daltona, a mlađi zahvaljujući i ovoj reviji i dosta ovaj prenošenjem tih priča iz tih slavnih vremena beranskog sporta, da na neki način otrgnemo od zaborava i produžimo sjećanje na jednog tako uspješnog sportista. Bliži se praktično tačno pola vijeka od kad sam prvi put stavio bokserske rukavice na ruke. To je bilo davne 1987. godine. Kao takmičar, što kao trener, što kao sportski radnik, od 1987. godine sam u vrhu beranskog sporta crnogorskog, a jedno vrijeme i jugoslovenskog.
1: Evo, ovim ste mi nametnuli da vas pitam sada, mislila sam negdje pri kraju, i vi, a i vaš brat Vukašin, kojeg moramo pomenuti danas, ne privatizujemo ovu emisiju zaista.
2: Tako je, i nije samo Vukašin, bila je to jedna sjajna generacija boksera beranskih, koja je 83. izborila prvoligaški status u prvu boksersku ligu SFRJ. To nije bilo ni malo lako, morali smo da prođemo kroz kvalifikacije za popunu prve savezne lige zajedno sa čuvenom Vojvodinom iz Novog Sada, Metalcem iz Valjevo, Radnički iz Slavonskih Broda, i mi smo u tim kvalifikacijama zauzeli prvo mjesto i izborili prvoligaški status. Nažalost, u prvoj ligi smo se zadržali samo godinu dana zbog nekih radnji i činjenja van ringa i mimo sportskih dešavanja. A posjetit ću samo starije ljubitelje boksa koji se sjećaju toga, jer to je nezapamćeno u ligaškom takmičenju, ne samo u Crnoj Gori i Jugoslaviji, nego i šire. Šampion bokserske lige Jugoslavije tada je bio Beogradski Radnički, a mi smo ispali iz prve lige. Razlika između nas je bila samo 2 boda. Igrom slučaja, sastali smo se u posljednjem kolu, u Beranama je bio meč, sjeća se dobro, u staroj hali sportova pod Jasikovcem, i nećete vjerovati, rezultat je bio 16-4 za nas. Mi smo ispali iz prve lige, a oni su bili šampioni Jugoslavije.
1: Ali zašto?
2: Pa eto, tada se dešavalo, Ivangrad je bio mali grad u Jugoslaviji, budućnost je mnogo veći centar iz Titograda, radilo se o tome da budućnost ostane, a da mi napustimo ligu.
1: Evo, vjerovatno vas do dan danas boli ta nepravda, i vjerujem da je upravo bila ta sportska nepravda.
2: Jeste, da posjetim, pomenuli ste imena, Vukašin je u toj generaciji kasnije napravio ogroman uspjeh, to je bokser koji ima i evropsku i svjetsku, višestruki je prvak Jugoslavije, mislim da uz Mata Parlovi, Ljubišu Simića, rekorder po broju osvojenih titula prvaka Jugoslavije, a generacija koju je predvodio Mirko Radovanić, Vukašin Dobrašinović, moja malenkost, Milija Bulatović, pokojni Žarko Nišavić, Ljuca Milivoje Bašić i tako dalje i tako dalje. To su imena koja su dobro poznata široj sportskoj javnosti na prostorima bivše Jugoslavije.
1: Šta je po vama posebno u našem mentalitetu, našem kad kažem, mislim ovdje mentalitetu Beranaca, pa su bili toliko uspješni, imali danas mladih koji se interesuju za boks u našem gradu?
2: Pa u Beranama nije nikada bilo teško pronaći talenta za borilačke sportove, pogotovo za boks kao plemenitu vještinu. Jer Berane je tako podneblje, ljudi vole da se dokazuju, vole čistu i plemenitu borbu. Beranska škola boksa koju je prvi donio u Beranama profesor Baćo Milović, koji je predvodnik te, u stvari stvorio je ovu uspješnu generaciju, bio tada trener u prvu saveznu ligu, vodio nas kroz kvalifikacije, takmičenja, jedno vrijeme radio i stručno štabu reprezentacije Jugoslavije, i ta bokserska škola iz Berana je dobro poznata u okruženju svim, i mi baštinimo taj kvalitet te bokserske škole, koja je u stvari i izdanak samog naziva plemenita vještina.
0: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu, vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove srijede. Ostanite i dalje uz talase Radio Berana, a današnji Flash Plus realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je i ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, 13. maj. Na današnji dan 1607. godine kapetan John Smith s grupom vojnika stigao u Virginiju i nazvao to mjesto Jamestown, gdje je osnovano prvo stalno britansko naselje u Novom svijetu. U 1717. rođena austrijska carica, češka i mađarska kraljica Marija Terezija, koja je tokom vladavine od 1740. do smrti 1780. sprovodila reforme, ali i germanizaciju i nasilno pokatoličavanje. U 1792. godine rođen je italijanski sveštenik Giovanni Maria Ferretti, od 1846. papa Pije IX, čiji je pontifikat trajao 31 godinu i 236 dana, najduže u istoriji Rimokatoličke crkve. U 1795. godine rođen je slovački filolog i istoričar Pavel Jozef Šafarik, ideolog slovenske uzajamnosti i jedan od osnivača slavistike. U 1798. rođen je slikar Konstantin Danil, jedan od najvećih srpskih slikara 19. vijeka. U 1809. godine trupe francuskog cara Napoleona I. ušle u Beč. U 1830. godine osnovana Republika Ekvador. U 1846. godine Kongres SAD formalno objavio rat Meksiku. U 1851. rođen pisac i ljekar Lazar Lazarević, jedan od najboljih srpskih realista. Pravo je završio u Beogradu, a medicinu u Berlinu. Napisao je samo 9 pripovjedaka, od kojih je Švabica ostala u fragmentima. Prevodio je ruske i francuske pisce. Današnji dan 1871. godine Italija donijela zakon o garancijama kojim je papa proglašen neprikosnovenom osobom u čijem je posjedu sjedište Rimokatoličke crkve Vatikan. U 1882. rođen je francuski slikar Georges Braque, koji je s Pablom Picassom 1905. osnovao kubistički pokret. Na današnji dan 1888. u Brazilu je ukinuto ropstvo. U 1914. rođen je američki bokser afričkog porijekla Joseph Louis Barrow, poznat kao Joe Louis, apsolutni prvak svijeta u teškoj kategoriji od 1937. do 1949. U 13. maja 1930. umro norveški polarni istraživač Fridtjof Nansen, diplomat i humanista, profesor okeanografije na Univerzitetu u Oslu, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1922. godine, istraživao je od 1893. do 1896. Grenland i Sjeverni ledeni okean, a poslije Prvog svjetskog rata bavio se zaštitom ratnih zarobljenika i nacionalnih manjina. Kao visoki komesar Društva naroda, rukovodio je repatriacijom ratnih zarobljenika i doprinio potpisivanju Ženevskog protokola o izbjeglicama, jedna vrsta emigrantskog pasoša nazvana Nansenov pasoš i sada je u upotrebi za raseljena lica kao potvrda identiteta. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite rubriku Pregled štampe za utorak 13. maj. U dnevnima novinama dan pročitajte Zoranu Lazareviću mandat ističe 8. juna, već se spekuliše ko bi ga mogao naslijediti, Klikovac i Vuksanović u igri za načelnika generalštaba. Načelniku generalštaba Vojske Crne Gore Zoranu Lazareviću mandat ističe 8. juna, kada će biti penzionisan. Kandidati koji se pominju kao njegovi mogući naslednici obavljali su visoke vojne funkcije i u vrijeme vlasti DPS-a. U danu pročitajte, Evropski parlament prepoznaje čvrstu posvećenost Crne Gore pristupanju Evropskoj uniji. Brisel ponovo upozorava na vladine sporazume. Poslanici pozivaju na veću transparentnost u javnim nabavkama, posebno za postupke putem međuvladinih sporazuma i na potpunu usklađenost s pravilima i principima Evropske unije, navodi se u jednom od amandmana. Advokat uložio žalbu na rešenje kojim je bivšem službeniku AMB-a određen jednomjesečni pritvor. Golubovića spominju na Skyu, njegovih poruka nema. Pod Ostrogom proslavljen dan Svetog Vasilija, hiljade vjernika poklonile se ostroškom svecu. Prorektor Veselin Mićanović potvrdio za dan da je CANU prihvatila inicijativu koja se tiče izrade prve enciklopedije Crne Gore. U uređivačkom odboru predstavnici svih entiteta. Dan vam donosi počelo spasavanje crnogorske plovidbe. Zakup od 8.000 garantuje Plate. Predsjednik Skupštine opštine Rože uputio dopis premijeru i ministru unutrašnjih poslova zahtijevajući rješavanje problema na graničnim prelazima Dračenovac i Kula. Avdić, sramotno loša situacija na granici.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima pročitajte, sagovornici vijesti o potezu Niman Begua da piše albanskim zvaničnicima o sporazumu sa Emiratima. Etničke podjele ne brane veliku plažu. Upravna inspekcija tvrdi da su savjetnici potpredsjednika vlade imenovani mimo zakona, penzionere šalju u penziju. Milan Popović je savjetnik Moma Koprivice, a Predrag Bulatović savjetuje Miluna Zogovića. Vijesti vam donose, građani i privreda se za 3 mjeseca zadužili 500 miliona eura, vidljiv uticaj pada Euribora. Kamate padaju, rastu iznosi kredita. Grupa okupljena oko policajca Mišurovića o švercu cigareta i sada uhapšenom bivšem tajnom agentu. Svaki kamion Duško kontroliše. Družina na Skyu o kontinuitetu dogovara detalje tog posla. Otkriva ko sve vadi cigarete iz luke, pominjući Golubovića, ali i klan Grand. Jedan od njih javlja policajcu da se vozač kamiona uplašio Golubovića jer provjerava svaki teretnjak, a ovaj mu objašnjava da je to operativcu posao. Zavod za školstvo tvrdnji bivšeg direktora Vaso Aligrudić da ima licencu za rad, Spahić preko veze do dozvole.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi pročitajte vlasnici imanja podgoričkog naselja otvoreni za investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mještani Sadina nude svoje zemljište za Alabarov projekat. Jedan od predstavnika vlasnika zemljišta u podgoričkom naselju Sadine, Slavko Boljević, tvrdi da bi većina rado prodala Mohamedu Alabaru svoja imanja da bi na ovom mjestu napravio ekskluzivni lokalitet uz uslov da vlada konačno napravi jasan plan, izradi projektnu dokumentaciju i obezbijedi transparentan proces. Sadine obuhvataju oko 140 hektara zemljišta. Pobjeda vam donosi dio vlasti počeo intenzivnu kampanju za promjene pojedinih državnih akata, sve snage upregnute da se izmijeni zakon o crnogorskom državljanstvu. Pobjeda stava povampirani nacionalizmi opasno prijete da nas uvedu u novi haos. Institut za javno zdravlje Crne Gore upozorava da je važno izbjegavati konzumaciju nepasterizovanog mlijeka i proizvoda od sirovog mlijeka, posebno iz neprovjerenih izvora. Tokom maja dva slučaja bruceloze kod ljudi. MUP ne odgovara na pitanja o logu i krši načelo zabrane diskriminacije. Ombudsman zatražio da MUP ukloni vjerski simbol kapelu Karađorđevića sa amblema specijalnih jedinica policije. Pobjeda vam donosi moguće nepravilnosti u postupku sprovođenja konkursa za zasnivanje radnog odnosa u službi zaštite i spašavanja u Podgorici. Traže vraćanje postupka prvostepenom organu. Neprocjenjivi tragovi o prošlosti koja nas oblikuje. Na sajmu knjige u Podgorici promovisano novo pobjedino izdanje Kale tvrđave Osmanskog carstva u Crnoj Gori Radojice Raša Pavićevića. Pratili ste pregled štampe za utorak 13. maj.
0: Pregled štampe.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Kantautorka Emina Jahović predstavila je nakon početka turneje Svitanje novu pjesmu Krune. Pjesmu prati i video spot koji vizuelno naglašava atmosferu i senzibilitet same numere. Režiju spota potpisuje Ivan Stojiljković, direktor fotografije Džejlan Ibrahimović, dok je producent projekta Vukota Antunović. Emina je i ovoga puta imala jasnu autorsku i estetsku viziju, vodeći računa o svakom detalju, od muzike i teksta do vizuelnog identiteta.

jedne usne se ne ljube same je hit Džeja Ramadanovskog iz 1991. godine, objavljen na albumu Ciganska pesma u izdanju Diskosa. Pjesmu su kreirali kompozitor Aleksandar Radulović Futa i tekstopisac Marina Tucaković. Ova pjesma je definisala Džejovu karijeru početkom 90-ih i smatra se neizostavnim dijelom kafanskog repertoara.

pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obavezama. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: oni upozoravaju da će biti prinuđeni da svoja prava i grad brane svim dozvoljenim sredstvima, uključujući masovne proteste i blokade radova. Ne dozvolimo da nas asfalt i loši planovi odvoje od Lima i jedne od drugih. Berane nije poligon za neuspjele urbanističke eksperimente. Nećemo dozvoliti urbanicid i bacanje milion u Lim, zaključuje se u protestnom pismu koje u ime privatnih preduzetnika potpisao Aco Vuković i priložio peticiju i potpise privrednika, građana i ekoloških aktivista. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva juče u amfiteatru Doma zdravlja dr. Nika Labović organizovana prigodna svečanost posvećena medicinskim sestrama i njihovom nesebičnom doprinosu zdravstvenom sistemu. Tom prilikom ispraćene su zasluženu penziju dugogodišnje medicinske sestre Cvetana Babović i Željka Pantović, kojima su uručene prigodne nagrade, izražena zahvalnost za godine predanog rada, profesionalnosti i humanosti. U ime ustanove prisutnima se obratila direktorica Doma zdravlja Marica Janković, koja je istakla da su medicinske sestre stup svakog zdravstvenog sistema i da njihova posvećenost i požrtvovanost zaslužuju veliko poštovanje. Glavna sestra Tatjana Bulatović zahvalila je koleginicama na dugogodišnjem predanom radu, naglašavajući da su svojim znanjem, iskustvom i ljudskošću ostavile poseban trag u kolektivu i među pacijentima. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan danas, a u Andrijevici sjutra. Oba događaja počinju 18 časova, a bit će održane u Centru za kulturu. Program u Beranama održava se u petak, a započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici 15. maja sa početkom u 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici. Sa početkom u 21 časa nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Organizatori koncerta su javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevici i Petnica, turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponzor događaja je MTEL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. U subotu će u hali sportova biti održana Beranska rukavica 2026. Memorial Žarko Nišević Dalton, međunarodna bokserska revija koja će i ove godine okupiti najbolje borce i veliki broj ljubitelja boksa. Tim povodom gost emisije Srijedom aktuelno bio je Vučić Dobrošinović, sportski direktor bokserskog kluba Radnički, koji je najavio ovaj događaj i govorio o dugom i slavnom istorijatu beranskog sporta. Akcente iz emisije izdvojila Snežana Milić.
1: Hajde na početku da upoznamo naše slušaoce sa tim šta nas čeka u subotu 16. maja u našem gradu, a evo tiče se ove Beranske rukavice i memorijala Žarko Nišević Dalton. Koliko će okupiti boksera i kakav nas u stvari bokserski spektakl čeka?
2: Pa Beranska rukavica, međunarodna bokska revija, se u kontinuitetu održava 29. kao tradicionalna bokserska priredba, a 8. memorialna od smrti pokojnog Žarka Nišovića Daltona, jednog od najboljih takmičara bokserskog kluba Ivangrad, one sjajne generacije 80. godina, kada je naš klub haro širom one bivše Jugoslavije na svim ringovima u onom vremenu.
1: Ova Beranska rukavica je posebna i drugačija u odnosu na sve ostale, je što se prvi put organizuje u okviru četvrtog kola prve Crnogorske lige, ili tako?
2: Tako je, prvi put će biti bodovano kao četvrto kolo prve Crnogorske bokserske lige u organizaciji Bokserskog saveza Crne Gore. Učestvuju svi klubovi iz Crne Gore kao i klubovi iz okruženja, zbog toga ima i međunarodni karakter.
1: Da. Koliko boraca i klubova očekujete ove godine? Evo, rekli ste, svi klubovi iz Crne Gore, možda naši slušalci ne znaju.

0: koliko u Crnoj Gori ima bokserskih klubova i koliko se njeguje ovaj sport i kakav kvalitet mečeva publika može da očekuje za vikend.
1: Pa Crna Gora, što se boksa tiče, ponovo se budi. Prošle godine smo imali Malog Đinovića koji je posle 20 godina donio Crnoj Gori evropsku medalju. Ima jedno 12 klubova, svi oni su najavili svoje učešće, u stvari obavezni su s obzirom da Bokserski savez Crne Gore u okviru redovnog kola organizuje i učestvuje na ovoj našoj manifestaciji, a bit će pojačani mečevima iz okruženja, zato ima i međunarodni karakter, tako da očekujem dosta kvalitetne borbe, jedno 15 do 20 mečeva u svim uzrasnim kategorijama.
0: Znači li to da ćemo gledati najbolje?
1: Znači da pozivam publiku, ljubitelje boksa, da u subotu dođu u hali sportova i uživaju u čarima plemenite vještine.
0: Da li će beranska publika, ali možda će doći i publika iz ostalih nama bližih gradova, hoće li publika imati priliku da vidi neka nova mlada imena iz našeg grada ili i regiona?
1: Ne sumnjam da će u hali sportova u subotu doći ljubitelji boksa iz okruženja, Bijelog Polja i ostalih gradova, Rožaja i tako dalje, a uvijek je u Crnoj Gori, pogotovo u Beranama, koji je rasadnik mladih boksera, imati šta da vidi i pozdravi naše mlade takmičare.
0: Evo da se vratimo priči o Žarku Nišaviću Daltonu. Njegovo ime i dalje ima posebnu težinu, ne samo u beranskom sportu, nego i u crnogorskom, a i jugoslovenskom. Da. Šta po vama mlađe generacije treba da znaju o njemu, ali možda i o toj plejadi boksera koji su pronijeli slavu Berana širom nekadašnje nam države?
1: Pa to je ona čuvena generacija boksera iz Berana koji su se u onom vremenu takmičali, čili u ligaškom takmičenju Prve savezne bokserske lige Jugoslavije, gdje je kvalitet bio posebno na nivou. Imali smo mnogo boksera koji su na najvećim svjetskim takmičenjima osvajali najsjajnija odličja i boks je u tom vremenu bio jedan od vodećih sportova u Jugoslaviji, a Jugoslavija bokserska velesila i sportska velesila u svijetu.
0: Da, a Berane zauzimalo značajno mjesto.
1: Berane je imalo 4-5 reprezentativaca koji su mogli uvijek na evropsko i svjetsko i olimpijske igre da pođu, da budu uzdanice za osvajanje medalja.
0: Imaćemo vremena tokom emisije da pričamo o tim uspjesima beranskih boksera, ali evo u ovom prvom dijelu emisija nekako sam ih i podijelila tako. Koliko po vama ovaj memorijal znači bokserima i sportskim radnicima u Beranama i čitavom gradu?
1: Pa rekao sam, to je 8. memorijalna revija, 29. ukupno tradicionalna beranska rukavica. 8. memorijalna posle prerane smrti jednog našeg mladog takmičara i grad, a posebno bokserski klub i Boks Savez Crne Gore imali su obavezu prema tako talentovanom i dobrom takmičaru na neki način da ga sačuvamo od zaborava i mislim da uspijevamo donekle u tome da posjetimo ljubitelje boksa, pogotovo oni stariji dobro pamte Žarka Nišavića Daltona, a mlađi zahvaljujući i ovoj reviji i dosta prenošenjem tih priča iz tih slavnih vremena beranskog sporta, da na neki način otrgnemo od zaborava i produžimo sjećanje na jednog tako uspješnog sportista. Bliži se praktično tačno pola vijeka od kad sam prvi put stavio bokserske rukavice na ruke. To je bilo davne 1987. godine. Kao takmičar, što kao trener, što kao sportski radnik, od 1987. godine sam u vrhu beranskog sporta crnogorskog, a jedno vrijeme i jugoslovenskog.
0: Evo, ovim ste mi nametnuli da vas pitam sada, mislila sam negdje pri kraju, i vi, a i vaš brat Vukašin, kojeg moramo pomenuti danas, ne privatizujemo ovu emisiju zaista.
1: Tako je, i nije samo Vukašin, bila je to jedna sjajna generacija boksera beranskih, koja je 83. izborila prvoligaški status u prvu boksersku ligu SFRJ. To nije bilo ni malo lako, morali smo da prođemo kroz kvalifikacije za popunu prve savezne lige, zajedno sa čuvenom Vojvodinom iz Novog Sada, Metalcem iz Valjevo, Radničkim iz Slavonskih Broda, i mi smo u tim kvalifikacijama zauzeli prvo mjesto i izborili prvoligaški status. Nažalost, u prvoj ligi smo se zadržali samo godinu dana zbog nekih radnji i činjenja van ringa i mimo sportskih dešavanja, a posjetit ću samo starije ljubitelje boksa koji se sjećaju toga, jer to je nezapamćeno u ligaškom takmičenju, ne samo u Crnoj Gori i Jugoslaviji, nego i šire. Šampion bokserske lige Jugoslavije tada je bio Beogradski Radnički, a mi smo ispali iz prve lige, razlika između nas je bila samo 2 boda. Igrom slučaja, sastali smo se u posljednjem kolu, u Beranama je bio meč, sjeća se dobro, u staroj hali sportova pod Jasikovcem, i nećete vjerovati, rezultat je bio 16-4 za nas. Mi smo ispali iz prve lige, a oni su bili šampioni Jugoslavije.
0: Ali zašto?
1: Pa eto, tada se dešavalo, Ivangrad je bio mali grad u Jugoslaviji, budućnost je mnogo veći centar iz Titograda, radilo se o tome da budućnost ostane, a da mi napustimo ligu.
0: Evo, vjerovatno vas do dan danas boli ta nepravda, i vjerujem da je upravo bila ta sportska nepravda.
1: Jeste, da posjetim, pomenuli ste imena. Vukašin je u toj generaciji kasnije napravio ogroman uspjeh. To je bokser koji ima i evropsku i svjetsku. Višestruki je prvak Jugoslavije, mislim da uz Mata Parlovi, Ljubišu Simića, rekorder po broju osvojenih titula prvaka Jugoslavije. A generacija koju je predvodio Mirko Radovanić, Vukašin Dobrašinović, Moja Malenkos, Milija Bulatović, pokojni Žarko Nišavić, Ljuca Milivoje Bašić i tako dalje i tako dalje. To su imena koja su dobro poznata široj sportskoj javnosti na prostorima bivše Jugoslavije.
0: Šta je po vama posebno u našem mentalitetu, našem kad kažem, mislim ovdje mentalitetu Beranaca, pa su bili toliko uspješni, imali danas mladih koji se interesuju za boks u našem gradu?
1: Pa, u Beranama nije nikada bilo teško pronaći talenta za borilačke sportove, pogotovo za boks, kao plemenitu vještinu. Jer Beran je tako podneblje, ljudi vole da se dokazuju, vole čistu i plemenitu borbu. Beranska škola boksa koju je prvi donio u Beranama profesor Baćo Milović, koji je predvodnik te u stvari stvorio je ovu uspješnu generaciju, bio tada trener u prvu saveznu ligu, vodio nas kroz kvalifikacije, takmičenja, jedno vrijeme radio i stručno štabu reprezentacije Jugoslavije, i ta bokserska škola iz Berana je dobro poznata u okruženju svim, i mi baštinimo taj kvalitet te bokserske škole, koja je u stvari i izdanak samog naziva plemenita vještina.
2: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu, vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove srijede. Ostanite i dalje uz talase Radio Berana, a današnji Flash Plus realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: All right, thank you very much.
1: Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Aktuelno srijedom.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane i sa naših talasa. U još jednoj emisiji srijedom aktuelno smo i danas i ponovo smo aktuelni. Naime, predstojeći vikend donosi jedan značajan sportski događaj u naš grad. U pitanju je Beranska rukavica 2026, memorijal Žarko Nišavić Dalton, koji će okupiti najbolje borce i ljubitelje boksa. A koga pozvati da o ovome priča, ne samo o Beranskoj rukavici, nego o beranskom sportu uopšte, nego Vučića Dobrašinovića, sportskog direktora bokserskog kluba Radnički Berane, ali prije svega i uvijek boksera i trenera. Gospodine Dobrašinoviću, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali, što ste danas gost emisije Srijedom aktuelno.
2: Dobar dan i hvala vama na pozivu. Ovim putem pozdravljam sve u redakciji Radio Berana, u studiju, kao i sve slušalce Radio Berana i ljubitelje boksa i sporta u Beranama.
1: Sigurna sam da ih ima, uvijek ih je i bilo. Pričat ćemo o dugom istorijatu beranskog boksa, ali hajde na početku da upoznamo naše slušaoce sa tim šta nas čeka u subotu 16. maja u našem gradu, a evo tiče se ove Beranske rukavice i memorijala Žarko Nišavić Dalton. Koliko će okupiti boksera i kakav nas u stvari bokserski spektakl čeka?
2: Pa, Beranska rukavica, međunarodna bokserska revija, se u kontinuitetu održava 29. kao tradicionalna bokserska priredba, a 8. memorijalna od smrti pokojnog Žarka Nišavića Daltona, jednog od najboljih takmičara bokserskog kluba Ivangrad one sjajne generacije 80. godina, kada je naš klub harao širom one bivše Jugoslavije na svim ringovima u onom vremenu.
1: Ova Beranska rukavica je posebna i drugačija u odnosu na sve ostale, je što se prvi put organizuje u okviru četvrtog kola prve Crnogorske lige, ili tako?
2: Tako je, prvi put će biti bodovano kao četvrto kolo prve Crnogorske bokserske lige u organizaciji Bokserskog saveza Crne Gore. Učestvuju svi klubovi iz Crne Gore kao i klubovi iz okruženja, zbog toga ima i međunarodni karakter.
1: Da. Koliko boraca i klubova očekujete ove godine? Evo, rekli ste svi klubovi iz Crne Gore, možda naši slušalci ne znaju koliko u Crnoj Gori ima bokserskih klubova i koliko se njeguje ovaj sport i kakav kvalitet mečeva publika može da očekuje za vikend.
2: A Crna Gora, što se boksa tiče, ponovo se budi. Prošle godine smo imali Malog Đinovića, koji je posle 20 godina donio Crnoj Gori evropsku medalju. Ima jedno 12 klubova, svi oni su najavili svoje učešće, u stvari obavezni su, s obzirom da Bokserski savez Crne Gore u okviru redovnog kola organizuje i učestvuje na ovoj našoj manifestaciji, a bit će pojačani mečevima iz okruženja, zato ima i međunarodni karakter, tako da očekujem dosta kvalitetne borbe, jedno 15 do 20 mečeva u svim uzrasnim kategorijama.
1: Znači li to da ćemo gledati najbolje?
2: Znači da pozivam publiku, ljubitelje boksa, da u subotu dođu u hali sportova i uživaju u čarima plemenite vještine.
1: Da li će beranska publika, ali možda će doći i publika iz ostalih nama bližih gradova, hoće li publika imati priliku da vidi neka nova mlada imena iz našeg grada ili i regiona?
2: Ne sumnjam da će u hali sportova u subotu doći ljubitelji boksa iz okruženja, bilo u Polju i ostalih gradova, Rožaja i tako dalje, a uvijek je u Crnoj Gori, pogotovo u Beranama, koji je rasadnik mladih boksera, imati šta da vidi i pozdravi naše mlade takmičare.
1: Evo da se vratimo priči o Žarku Nišaviću Daltonu. Njegovo ime i dalje ima posebnu težinu, ne samo u beranskom sportu, nego i u crnogorskom, a i jugoslovenskom. Da. Šta po vama mlađe generacije treba da znaju o njemu, ali možda i o toj plejadi boksera koji su pronijeli slavu Berana širom nekadašnje nam države?
2: Pa to je ona čuvena generacija boksera iz Berana koji su se u onom vremenu takmičali čili u ligaškom takmičenju prve savezne bokske lige Jugoslavije, gdje je kvalitet bio posebno na nivou. Imali smo mnogo boksera koji su na najvećim svjetskim takmičenjima osvajali najsjajnija odličja i boks je u tom vremenu bio jedan od vodećih sportova u Jugoslaviji, a Jugoslavija bokserska velesila i sportska velesila u svijetu.
1: Da, a Berane zauzimalo značajno mjesto.
2: Berane je imalo 4-5 reprezentativaca koji su mogli uvijek na evropsko i svjetsko i olimpijske igre da pođu, da budu uzdanice za osvajanje medalja.
1: Imaćemo vremena tokom emisije da pričamo o tim uspjesima beranskih boksera, ali evo u ovom prvom dijelu emisija nekako sam ih i podijelila tako. Koliko po vama ovaj memorijal znači bokserima i sportskim radnicima u Beranama i čitavom gradu?
2: Pa rekao sam, to je osma memorijalna revija, 29. ukupno tradicionalna beranska rukavica. Osma memorijalna posle prerane smrti jednog našeg mladog takmičara, i grad, a posebno bokserski klub i Boks savez Crne Gore imali su obavezu prema tako talentovanom i dobrom takmičaru na neki način da ga sačuvamo od zaborava, i mislim da uspijevamo donekle u tome da posjetimo ljubitelje boksa, pogotovo oni stariji dobro pamte Žarka Nišavića Daltona, a mlađi zahvaljujući i ovoj reviji i dosta prenošenjem tih priča iz tih slavnih vremena beranskog sporta, da na neki način otrgnemo od zaborava i produžimo sjećanje na jednog tako uspješnog sportistu.
1: Da, ne treba sve prepustiti zaboravu, u stvari ne treba dobre ljude, dobre sportiste, uspješne sportiste prepustiti zaboravu, i evo upravo to vi činite dugi niz godina organizujući Beransku rukavicu, memorijal Žarko Nišavić Dalton. Da ne zaboravimo, bojim se na kraju, kad počne da nam ističe vrijeme ove emisije, da neću imati tu konekciju, da pomenemo organizatore ovog događaja.
2: Pa organizatori su opština Berane, sekretarijat za sport opštine Berane, Bokserski savez Crne Gore i normalno Bokserski klub Radničke Berane, čiji je Žarko Nišavić bio član.
1: Dakle, evo, ne sumnjam da će organizacija biti na najvišem nivou i da neće biti zamjerki.
2: Mislim da će sve proteći kako treba. Nadamo se da će i borbe biti kvalitetne i da ćemo na kraju svi biti zadovoljni.
1: Evo, pravimo muzičku pauzu, pa nastavljamo ovu priču ne samo o memorijalu Žarko Nišavić Dalton, Beranskoj rukavici 2026, nego i o beranskom boksu uopšte.

0: aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, čiji je današnji gost sportski direktor bokserskog kluba Radnički Vučić Dobrašinović, sa kojim, što se boksa tiče, možemo da pričamo o svemu decenijama unazad, jer ste i u stvari i mnogo decenija vi u boksu. Koliko?
2: Tako je, pa bliži se praktično tačno pola vijeka od kad sam prvi put stavio bokske rukavice na ruke. To je bilo davne 1987. godine.
1: Sjećate li se do danas svog prvog meča i kakav je bio osjećaj ući u ring?
2: Sve podatke i imam maltene sve argumentovano na papiru.
1: 50 godina.
2: Ne znam koji je to. Nije mali vremenski period.
1: Nije, ne
2: znam. Što kao takmičar, što kao trener, što kao sportski radnik, od 87. godine sam u vrhu beranskog sporta crnogorskog, a jedno vrijeme i jugoslovenskog.
1: Evo, ovim ste mi nametnuli da vas pitam sada, mislila sam negdje pri kraju, i vi, a i vaš brat Vukašin, kojeg moramo pomenuti danas, ne privatizujemo ovu emisiju zaista.
2: Tako je, i nije samo Vukašin, bila je to jedna sjajna generacija boksera beranskih, koja je 83. izborila prvoligaški status u prvu boksku ligu SFRJ. To nije bilo ni malo lako, morali smo da prođemo kroz kvalifikacije za popunu prve savezne lige, zajedno sa čuvenom Vojvodinom iz Novog Sada, Metalcem iz Valjevo, Radnički iz Slavonskih Broda, i mi smo u tim kvalifikacijama zauzeli prvo mjesto i izborili prvoligaški status. Nažalost, u prvoj ligi smo se zadržali samo godinu dana zbog nekih radnji i činjenja van ringa i mimo sportskih dešavanja, a posjetit ću samo starije ljubitelje boksa koji se sjećaju toga, jer to je nezapamćeno u ligaškom takmičenju, ne samo u Crnoj Gori i Jugoslaviji, nego i šire. Šampion bokserske lige Jugoslavije tada je bio Beogradski Radnički, a mi smo ispali iz prve lige, razlika između nas je bila samo 2 boda. Igrom slučaja, sastali smo se u posljednjem kolu, u Beranama je bio meč, sjeća se dobro, u staroj hali sportova pod Jasikovcem, i nećete vjerovati, rezultat je bio 16-4 za nas. Mi smo ispali iz prve lige, a oni su bili šampioni Jugoslavije.
1: Ali zašto?
2: Pa eto, tada se dešavalo, Ivangrad je bio mali grad u Jugoslaviji, budućnost je mnogo veći centar iz Titograda, radilo se o tome da budućnost ostane, a da mi napustimo ligu.
1: Evo, vjerovatno vas do dan danas boli ta nepravda, i vjerujem da je upravo bila ta sportska nepravda.
2: Jeste, da posjetim, pomenuli ste imena. Vukašin je u toj generaciji kasnije napravio ogroman uspjeh. To je bokser koji ima i evropsku i svjetsku. Višestruki je prvak Jugoslavije. Mislim da uz Mata Parlovi, Ljubišu Simića, rekorder po broju osvojenih titula prvaka Jugoslavije. A generacija koju je predvodio Mirko Radovanić, Vukašin Dobrašinović, moja malenkost, Milija Bulatović, pokojni Žarko Nišavić, Ljuca Milivoje Bašić i tako dalje i tako dalje. To su imena koja su dobro poznata široj sportskoj javnosti na prostorima bivše Jugoslavije.
1: Šta reći osim hvala vam što ste pronijeli slavu beranskog boksa u onoj Jugoslaviji, a i danas se, Boga mi, čuje za neke boksere iz Berana, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. Šta je po vama posebno u našem mentalitetu, našem kad kažem, mislim ovdje mentalitetu Beranaca, pa su bili toliko uspješni, imali danas mladih koji se interesuju za boks u našem gradu?
2: Pa, u Beranama nije nikada bilo teško pronaći talenta za borilačke sportove, pogotovo za boks, kao plemenitu vještinu. Jer Beran je tako podneblje, ljudi vole da se dokazuju, vole čistu i plemenitu borbu. Beranska škola boksa koju je prvi donio u Beranama profesor Baćo Milović, koji je predvodnik te u stvari stvorio je ovu uspješnu generaciju, bio tada trener u prvu saveznu ligu, vodio nas kroz kvalifikacije, takmičenja, jedno vrijeme radio i stručnom štabu reprezentacije Jugoslavije, i ta bokserska škola iz Berana je dobro poznata u okruženju svim, i mi baš tinimo taj kvalitet te bokserske škole, koja je u stvari i izdanak samog naziva plemenita vještina.
1: Hvala vam što ste pomenuli profesora Baća Milovića. Poseban pozdrav za njega. I evo, nastavljamo priču o boksu. Pitala sam vas da li postoje danas u Beranama mladi koje boks interesuje, i koliko je u stvari teško privući prije svega mlade sportiste u salu, a onda ih zadržati u vremenu kada su pred izazovima društvenih mreža i brzih sadržaja.
2: Pa upravo tako. U Beranama naš klub ima 30 registrovanih takmičara kod Bos Saveza Crne Gore u svim uzrasnim kategorijama. Imamo 20-ak, uz tih 30 imamo 20-ak članova, međutim, uslovi za rad su ispod svakog nivoa u odnosu kakve ostali klubovi imaju uslove. Međutim, snalazimo se, nekako se borimo, ne dozvoljavamo da boks dotakne dno, a u sferi digitalizacije i društvenih mreža i u pravu se omladina više nalazi sebe u tim nego da provodi vrijeme u bokserskoj sali, u sali za trening. Ali i u ovim uslovima uspijevamo nekako da se, ima talenata, ima zaljubljenika u boks, ima roditelja koji dovede dijete, voli da mu dijete trenira boks, i jednostavno da stvori kvalitetan mišić i stvori zdravu ličnost čovjeka koji sutra može da se izbori sa svim izazovima koji ga u životu prate.
1: Nije prvi put da ste vi gost našeg radija i nije prvi put da pričate o tome da nisu baš najbolji uslovi za rad bokserskog kluba Radnički. Šta je po vama tu najveći problem? Financije, infrastruktura, oprema ili nešto drugo? I ima li evo danas lokalna zajednica sluha za to da prepozna značaj i ove plemenite vještine?
2: Nama je od uvijek bio problem prostor. Znači, sala za borilačke sportove godinama se pominje kao najveći problem uslova za bavljenje sportom u Beranama. Iako su borilački sportovi, ne samo boks u Beranama, uvijek ostvarivali zapažene sportske rezultate, čak i van granica naše zemlje. Međutim, prostor koji nam je obezbijeđen tamo u hali sporta u sportskom centru ne odgovara za odvijanje trenažnih procesa. Ali i u takvim uslovima smo uspjeli da iznjedrimo

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, 13. maj. Na današnji dan 1607. godine kapetan John Smith s grupom vojnika stigao u Virginiju i nazvao to mjesto Jamestown, gdje je osnovano prvo stalno britansko naselje u Novom svijetu. U 1717. rođena austrijska carica, češka i mađarska kraljica Marija Terezija, koja je tokom vladavine od 1740. do smrti 1780. sprovodila reforme, ali i germanizaciju i nasilno pokatoličavanje. U 1792. godine rođen je italijanski sveštenik Giovanni Maria Ferretti, od 1846. papa Pije IX, čiji je pontifikat trajao 31 godinu i 236 dana, najduže u istoriji Rimokatoličke crkve. U 1795. godine rođen je slovački filolog i istoričar Pavel Jozef Šafarik, ideolog slovenske uzajamnosti i jedan od osnivača slavistike. U 1798. rođen je slikar Konstantin Danil, jedan od najvećih srpskih slikara 19. vijeka. U 1809. godine trupe francuskog cara Napoleona I. ušle u Beč. U 1830. godine osnovana Republika Ekvador. U 1846. godine Kongres SAD formalno objavio rat Meksiku. U 1851. rođen pisac i ljekar Lazar Lazarević, jedan od najboljih srpskih realista. Pravo je završio u Beogradu, a medicinu u Berlinu. Napisao je samo 9 pripovjedaka, od kojih je Švabica ostala u fragmentima. Prevodio ruske i francuske pisce. Današnji dan 1871. godine Italija donijela zakon o garancijama, kojim je papa proglašen neprikosnovenom osobom u

0: je posjedu sjedište Rimokatoličke crkve Vatikan. U 1882. rođen je francuski slikar George Braque, koji je s Pablom Picassom 1905. osnovao kubistički pokret. Na današnji dan 1888. u Brazilu je ukinuto ropstvo. U 1914. rođen je američki bokser afričkog porijekla Joseph Louis Barrow, poznat kao Joe Louis, apsolutni prvak svijeta u teškoj kategoriji od 1937. do 1949. Maja 1930. umro norveški polarni istraživač Fridtjof Nansen, diplomat i humanista, profesor okeanografije na Univerzitetu u Oslu, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1922. godine, istraživao je od 1893. do 1896. Grenland i Sjeverni ledeni okean, a poslije Prvog svjetskog rata bavio se zaštitom ratnih zarobljenika i nacionalnih manjina. Kao visoki komesar Društva naroda, rukovodio je repatriacijom ratnih zarobljenika i doprinio potpisivanju Ženevskog protokola o izbjeglicama, jedna vrsta emigrantskog pasoša nazvana Nansenov pasoš i sada je u upotrebi za raseljena lica kao potvrda identiteta. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Kantautorka Emina Jahović predstavila je nakon početka turneje Svitanje novu pjesmu Krune. Pjesmu prati i video spot koji vizuelno naglašava atmosferu i senzibilitet same numere. Režiju spota potpisuje Ivan Stojiljković, direktor fotografije Džejlan Ibrahimović, dok je producent projekta Vukota Antunović. Emina je i ovoga puta imala jasnu autorsku i estetsku viziju, vodeći računa o svakom detalju, od muzike i teksta do vizuelnog identiteta.

Nijedne usne se ne ljube same je hit Džeja Ramadanovskog iz 1991. godine, objavljen na albumu Ciganska pesma u izdanju Diskosa. Pjesmu su kreirali kompozitor Aleksandar Radulović Futa i tekstopisac Marina Tucaković. Ova pjesma je definisala Džejovu karijeru početkom 90-ih i smatra se neizostavnim dijelom kafanskog repertoara.

0: Dragi slušaoci, današnju emisiju Muzika na struju realizovali iz režije Sava Pešić, iz studija Tamara Babović. Ostanite i dalje u talase Radio Berana. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.
0: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068-144-643. Telefon 068-144-643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Kantautorka Emina Jahović predstavila je nakon početka turneje Svitanje novu pjesmu Krune. Pjesmu prati i video spot koji vizuelno naglašava atmosferu i senzibilitet same numere. Režiju spota potpisuje Ivan Stojiljković, direktor fotografije Džejlan Ibrahimović, dok je producent projekta Vukota Antunović. Emina je i ovoga puta imala jasnu autorsku i estetsku viziju, vodeći računa o svakom detalju, od muzike i teksta do vizuelnog identiteta.

jedne usne se ne ljube same je hit Džeja Ramadanovskog iz 1991. godine, objavljen na albumu Ciganska pesma u izdanju Diskosa. Pjesmu su kreirali kompozitor Aleksandar Radulović Futa i tekstopisac Marina Tucaković. Ova pjesma je definisala Džejovu karijeru početkom 90-ih i smatra se neizostavnim dijelom kafanskog repertoara.

dragi slušalci, današnju emisiju Muzika na struju realizovali iz režije Sava Pešić, iz studija Tamara Babović. Ostanite i dalje uz talase Radio Berana. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, 13. maj. Na današnji dan 1607. godine kapetan John Smith s grupom vojnika stigao u Virginiju i nazvao to mjesto Jamestown, gdje je osnovano prvo stalno britansko naselje u Novom svijetu. U 1717. rođena austrijska carica, češka i mađarska kraljica Marija Terezija, koja je tokom vladavine od 1740. do smrti 1780. sprovodila reforme, ali i germanizaciju i nasilno pokatoličavanje. U 1792. godine rođen je italijanski sveštenik Giovanni Maria Ferretti, od 1846. papa Pije IX, čiji je pontifikat trajao 31 godinu i 236 dana, najduže u istoriji Rimokatoličke crkve. U 1795. godine rođen je slovački filolog i istoričar Pavel Jozef Šafarik, ideolog slovenske uzajamnosti i jedan od osnivača slavistike. U 1798. rođen je slikar Konstantin Danil, jedan od najvećih srpskih slikara 19. vijeka. U 1809. godine trupe francuskog cara Napoleona I. ušle u Beč. U 1830. godine osnovana Republika Ekvador. U 1846. godine Kongres SAD formalno objavio rat Meksiku. U 1851. rođen pisac i ljekar Lazar Lazarević, jedan od najboljih srpskih realista. Pravo je završio u Beogradu, a medicinu u Berlinu. Napisao je samo 9 pripovjedaka, od kojih je Švabica ostala u fragmentima. Prevodio je ruske i francuske pisce. Na današnji dan 1871. godine Italija donijela zakon o garancijama kojim je papa proglašen neprikosnovenom osobom u čijem je posjedu sjedište Rimokatoličke crkve Vatikan. U 1882. rođen je francuski slikar Georges Braque, koji je s Pablom Picassom 1905. osnovao kubistički pokret. Na današnji dan 1888. u Brazilu je ukinuto ropstvo. U 1914. rođen je američki bokser afričkog porijekla Joseph Louis Barrow, poznat kao Joe Louis, apsolutni prvak svijeta u teškoj kategoriji od 1937. do 1949. U 13. maja 1930. umro norveški polarni istraživač Fridtjof Nansen, diplomata i humanista, profesor okeanografije na Univerzitetu u Oslu, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1922. godine, istraživao je od 1893. do 1896. Grenland i Sjeverni ledeni okean, a poslije Prvog svjetskog rata bavio se zaštitom ratnih zarobljenika i nacionalnih manjina. Kao visoki komesar Društva naroda, rukovodio je repatriacijom ratnih zarobljenika i doprinio potpisivanju Ženevskog protokola o izbjeglicama. Jedna vrsta emigrantskog pasoša nazvana Nanseno pasoš i sada je u upotrebi za raseljena lica kao potvrda identiteta. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: aktuelno srijedom.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane i sa naših talasa. U još jednoj emisiji srijedom aktuelno smo i danas i ponovo smo aktuelni. Naime, predstojeći vikend donosi jedan značajan sportski događaj u naš grad. U pitanju je Beranska rukavica 2026, memorijal Žarko Nišavić Dalton, koji će okupiti najbolje borce i ljubitelje boksa. A koga pozvati da o ovome priča, ne samo o Beranskoj rukavici, nego o beranskom sportu uopšte, nego Vučića Dobrašinovića, sportskog direktora bokserskog kluba Radnički Berane, ali prije svega i uvijek boksera i trenera. Gospodine Dobrašinoviću, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali, što ste danas gost emisije Srijedom aktuelno.
2: Dobar dan i hvala vama na pozivu. Ovim putem pozdravljam sve u redakciji Radio Berana, u studiju, kao i sve slušaoce Radio Berana i ljubitelje boksa i sporta u Beranama.
1: Sigurna sam da ih ima, uvijek ih je i bilo. Pričat ćemo o dugom istorijatu beranskog boksa, ali hajde na početku da upoznamo naše slušaoce sa tim šta nas čeka u subotu 16. maja u našem gradu, a evo tiče se ove Beranske rukavice i memorijala Žarko Nišavić Dalton. Koliko će okupiti boksera i kakav nas u stvari bokserski spektakl čeka?
2: Pa Beranska rukavica, međunarodna bokserska revija, se u kontinuitetu održava 29. kao tradicionalna bokserska priredba, a 8. memorijalna od smrti pokojnog Žarka Nišavića Daltona, jednog od najboljih takmičara bokserskog kluba Ivangrad, one sjajne generacije 80. godina, kada je naš klub harao širom one bivše Jugoslavije na svim ringovima u onom vremenu.
1: Ova Beranska rukavica je posebna i drugačija u odnosu na sve ostale, je što se prvi put organizuje u okviru 4. kola prve Crnogorske lige, ili tako?
2: Tako je, prvi put će biti bodovano kao 4. kolo prve Crnogorske bokserske lige u organizaciji Bokserskog saveza Crne Gore. Učestvuju svi klubovi iz Crne Gore kao i klubovi iz okruženja, zbog toga ima i međunarodni karakter.
1: Da. Koliko boraca i klubova očekujete ove godine? Evo, rekli ste svi klubovi iz Crne Gore, možda naši slušalci ne znaju koliko u Crnoj Gori ima bokserskih klubova i koliko se njeguje ovaj sport i kakav kvalitet mečeva publika može da očekuje za vikend.
2: A Crna Gora, što se boksa tiče, ponovo se budi. Prošle godine smo imali Malo Đinovića, koji je posle 20 godina donio Crnoj Gori evropsku medalju. Ima jedno 12 klubova, svi oni su najavili svoje učešće, u stvari obavezni su, s obzirom da Bokserski savez Crne Gore u okviru redovnog kola organizuje i učestvuje na ovoj našoj manifestaciji, a bit će pojačani mečevima iz okruženja, zato ima i međunarodni karakter, tako da očekujem dosta kvalitetne borbe, jedno 15 do 20 mečeva u svim uzrasnim kategorijama.
1: Znači li to da ćemo gledati najbolje?
2: Znači da pozivam publiku, ljubitelje boksa, da u subotu dođu u hali sportova i uživaju u čarima plemenite vještine.
1: Da li će beranska publika, ali možda će doći i publika iz ostalih nama bližih gradova, hoće li publika imati priliku da vidi neka nova mlada imena iz našeg grada ili i regiona?
2: Ne sumnjam da će u hali sportova u subotu doći ljubitelji boksa iz okruženja, Bijelog Polja i ostalih gradova, Rožaja i tako dalje, a uvijek je u Crnoj Gori, pogotovo u Beranama, koji je rasadnik mladih boksera, imati šta da vidi i pozdravi naše mlade takmičare.
1: Evo da se vratimo priči o Žarku Nišaviću Daltonu. Njegovo ime i dalje ima posebnu težinu, ne samo u beranskom sportu, nego i u crnogorskom, a i jugoslovenskom. Da. Šta po vama mlađe generacije treba da znaju o njemu, ali možda i o toj plejadi boksera koji su pronijeli slavu Berana širom nekadašnje nam države?
2: Pa to je ona čuvena generacija boksera iz Berana koji su se u onom vremenu takmičali čili u ligaškom takmičenju prve savezne bokske lige Jugoslavije, gdje je kvalitet bio posebno na nivou. Imali smo mnogo boksera koji su na najvećim svjetskim takmičenjima osvajali najsjajnija odličja i boks je u tom vremenu bio jedan od vodećih sportova u Jugoslaviji, a Jugoslavija bokserska velesila i sportska velesila u svijetu.
1: Da, a Berane zauzimalo značajno mjesto.
2: Berane je imalo 4-5 reprezentativaca koji su mogli uvijek na evropskoj i svjetskoj i olimpijske igre da pođu, da budu uzdanice za osvajanje medalja.
1: Imaćemo vremena tokom emisije da pričamo o tim uspjesima beranskih boksera, ali evo u ovom prvom dijelu emisija nekako sam ih i podijelila tako. Koliko po vama ovaj memorijal znači bokserima i sportskim radnicima u Beranama i čitavom gradu?
2: Pa rekao sam, to je 8. memorijalna revija, 29. ukupno tradicionalna beranska rukavica. 8. memorijalna posle prerane smrti jednog našeg mladog takmičara, i grad, a posebno bokserski klub i bokserski savez Crne Gore imali su obavezu prema tako talentovanom i dobrom takmičaru na neki način da ga sačuvamo od zaborava, i mislim da uspijevamo donekle u tome da posjetimo ljubitelje boksa, pogotovo oni stariji dobro pamte Žarka Nišavića Daltona, a mlađi zahvaljujući i ovoj reviji i dosta prenošenjem tih priča iz tih slavnih vremena beranskog sporta, da na neki način otrgnemo od zaborava i produžimo sjećanje na jednog tako uspješnog sportistu.
1: Da, ne treba sve prepustiti zaboravu, u stvari ne treba dobre ljude, dobre sportiste, uspješne sportiste prepustiti zaboravu, i evo upravo to vi činite dugi niz godina organizujući Beransku rukavicu, memorijal Žarko Nišavić Dalton. Da ne zaboravimo, bojim se na kraju, kad počne da nam ističe vrijeme ove emisije, da neću imati tu konekciju, da pomenemo organizatore ovog događaja.
2: Pa organizatori su opština Berane, sekretarijat za sport opštine Berane, Bokserski savez Crne Gore i normalno Bokserski klub Radnički Berane, čiji je Žarko Nišavić bio član.
1: Dakle, evo, ne sumnjam da će organizacija biti na najvišem nivou i da neće biti zamjerki.
2: Mislim da će sve proteći kako treba. Nadamo se da će i borbe biti kvalitetne i da ćemo na kraju svi biti zadovoljni.
1: Evo, pravimo muzičku pauzu, pa nastavljamo ovu priču ne samo o memorijalu Žarko Nišavić Dalton, Beranskoj rukavici 2026, nego i o beranskom boksu uopšte.

0: igrački status. Nažalost, u prvoj ligi smo se zadržali samo godinu dana zbog nekih radnji i činjenja van ringa i mimo sportskih dešavanja, a posjetit ću samo starije ljubitelje boksa koji se sjećaju toga, jer to je nezapamćeno u ligaškom takmičenju, ne samo u Crnoj Gori i Jugoslaviji, nego i šire. Šampion bokserske lige, Jugoslavije, tada je bio Beogradski Radnički, a mi smo ispali iz prve lige, razlika između nas je bila samo 2 boda. Igrom slučaja, sastali smo se u posljednjem kolu, u Beranama je bio meč, sjeća se dobro, u staroj hali sportova pod Jasikovcem, i nećete vjerovati, rezultat je bio 16-4 za nas. Mi smo ispali iz prve lige, a oni su bili šampioni Jugoslavije.
1: Ali zašto?
0: Pa eto, tada se dešavalo, Ivangrad je bio mali grad u Jugoslaviji, budućnost je mnogo veći centar iz Titograda, radilo se o tome da budućnost ostane, a da mi napustimo ligu.
1: Evo, vjerovatno vas do dan danas boli ta nepravda, i vjerujem da je upravo bila ta sportska nepravda.
0: Jeste, da posjetim, pomenuli ste imena. Vukašin je u toj generaciji kasnije napravio ogroman uspjeh. To je bokser koji ima i evropsku i svjetsku. Višestruki je prvak Jugoslavije. Mislim da uz Mata Parlovi, Ljubišu Simića, rekorder po broju osvojenih titula prvaka Jugoslavije. A generacija koju je predvodio Mirko Radovanić, Vukašin Dobrašinović, moja malenkost, Milija Bulatović, pokojni Žarko Nišavić, Ljuca Milivoje Bašić i tako dalje i tako dalje. To su imena koja su dobro poznata široj sportskoj javnosti na prostorima bivše Jugoslavije.
1: Šta reći osim hvala vam što ste pronijeli slavu beranskog boksa u onoj Jugoslaviji, a i danas se, Boga mi, čuje za neke boksere iz Berana, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. Šta je po vama posebno u našem mentalitetu, našem kad kažem, mislim ovdje mentalitetu Beranaca, pa su bili toliko uspješni, imali danas mladih koji se interesuju za boks u našem gradu?
0: Pa, u Beranama nije nikada bilo teško pronaći talenta za borilačke sportove, pogotovo za boks, kao plemenitu vještinu. Jer Beran je tako podneblje, ljudi vole da se dokazuju, vole čistu i plemenitu borbu. Beranska škola boksa koju je prvi donio u Beranama profesor Baćo Milović, koji je predvodnik te u stvari stvorio je ovu uspješnu generaciju, bio tada trener u prvu saveznu ligu, vodio nas kroz kvalifikacije, takmičenja, jedno vrijeme radio i stručnom štabu reprezentacije Jugoslavije, i ta bokserska škola iz Berana je dobro poznata u okruženju svim, i mi baš tinimo taj kvalitet te bokserske škole, koja je u stvari i izdanak samog naziva plemenita vještina.
1: Hvala vam što ste pomenuli profesora Baća Milovića. Poseban pozdrav za njega. I evo, nastavljamo priču o boksu. Pitala sam vas da li postoje danas u Beranama mladi koje boks interesuje, i koliko je u stvari teško privući prije svega mlade sportiste u salu, a onda ih zadržati u vremenu kada su pred izazovima društvenih mreža i brzih sadržaja.
0: Pa upravo tako. U Beranama naš klub ima 30 registrovanih takmičara kod Boks Saveza Crne Gore u svim uzrasnim kategorijama. Imamo 20 članova, međutim, uslovi za rad su ispod svakog nivoa u odnosu kakve ostali klubovi imaju uslove. Međutim, snalazimo se, nekako se borimo, ne dozvoljavamo da boks dotakne dno, a u sferi digitalizacije i društvenih mreža i u pravu se omladina više nalazi sebe u tim nego da provodi vrijeme

Kantautorka Emina Jahović predstavila je nakon početka turneje Svitanje novu pjesmu Krune. Pjesmu prati i video spot koji vizuelno naglašava atmosferu i senzibilitet same numere. Režiju spota potpisuje Ivan Stojiljković, direktor fotografije Džejlan Ibrahimović, dok je producent projekta Vukota Antunović. Emina je i ovoga puta imala jasnu autorsku i estetsku viziju, vodeći računa o svakom detalju, od muzike i teksta do vizuelnog identiteta.

jedne usne se ne ljube same je hit Džeja Ramadanovskog iz 1991. godine, objavljen na albumu Ciganska pesma u izdanju Diskosa. Pjesmu su kreirali kompozitor Aleksandar Radulović Futa i tekstopisac Marina Tucaković. Ova pjesma je definisala Džejovu karijeru početkom 90-ih i smatra se neizostavnim dijelom kafanskog repertoara.

0: dragi slušalci, današnju emisiju Muzika na struju realizovali iz režije Sava Pešić, iz studija Tamara Babović. Ostanite i dalje uz talase Radio Berana. Muzika koja vas pokreće, Muzika na struju.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
1: Radio Berane.